Kucukan Don Yadis, penyerang legenda yang diberi gelaran Ordinarius dalam pasukan Fenerbahce dan pasukan bola sepak kebangsaan Turki, meninggal dunia. Lefter juga disenaraikan oleh majalah World Soccer sebagai salah seorang daripada 200 pemain bola sepak terbaik abad ke-20.